0: שחמרי קוינרי חגה
1: כמו גרצי, כמו גרצי, כמו גרצי, כמו גרצי, כמו גרצי, כמו גרצי.